0: Хидеј радио.
1: Само хитови.
2: Let me be your lucky star, shining down on you.